0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohem.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 25 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli i Zenici 23, u Doboju i Prijedoru 24, u Trebinju 26, a u Bijeljini, Mostaru i Neumu 27 stepeni. Najtoplije svjetska metropola trenutno su Atina i Peking sa 30 stepeni, u Tokiju je 29, u Rimu 28, u Njujorku 24, u Beču i Torontu 23, u Moskvi i Madridu 20, u Parizu, Sidneju i Stokholmu 19, a u Londonu 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje. U većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, očekuju se pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 28 i 35, u Hercegovini oko 39 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 19. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Tokom dana, postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni. Ponedjeljak, prvi radni dan sljedeće sedmice, 20. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša ili pljuskovi, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 24 do 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak, 21. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 25, a najviša dnevna od 22 do 28, u Hercegovini oko 34 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: U prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma, indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru, Trebinju, Mostaru, Zenici i Doboju, umjereno zagađen u Sarajevu i Tuzli. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, vjetar jugoistočni 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Prijedoru trenutno 31 stepen, u Tuzli 32, u Doboju i Zenici 33, 34 stepena u Bijeljini, Neumu, Trebinju, u Mostaru 39 stepeni. Do kraja dana sunčano uz umjereno na oblačenje u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, očekuju se pljuskovi. Dnevna temperatura od 28 do 35 u Hercegovini do 39. Sutra nedjelja, 19. jul, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, pljuskovima tokom dana, postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 27 do 33, u Hercegovini do 37. U ponedjeljak 20. umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu zemlje očekuju se kiša ili pljuskovi. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 24 do 30, u Hercegovini do 37. I utorak 21. slično vrijeme, ponegdje moguća kiša ili pljusak, u Hercegovini sunčano uz malo oblaka. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 22 do 28, u Hercegovini do 34 stepena.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.